0: Hjertelig velkommen til sending i Radio Korgen fredag den 8. mai i 26. Velkommen, Paul.
1: Takk, takk.
0: Velkommen, Vegard.
2: Takk, takk.
0: Og velkommen til oss selv. Så det vi tre som skal være i studio i kveld, eller i teknikerommet og studio. På grunn av at det 8. mai, så åpner vi hele balletten med Forsvarets stabsmusikkorps, Norge i rødt, hvitt og blått. Og det var meningen at vi skulle ha et flott innslag i angående 8. mai og slutten av krigen. Men dessverre så ble det innslaget der da ødelagt på grunn av en teknisk feil med avspillingen av det. Så da beklager vi det meste overfor de som laget det, og ikke minst han som ble noe intervjuet. Men vi får håpe at vi skal få gjort en oppdatering på det ved leilighet. Men når nu vi har fortalt hvem vi for noen, så har du noe føling med 8. mai, Paul? Du sa vært i forsvaret, virkelig.
1: Nei, ikke noe lenger noe sånn særlig. Det har jeg ikke. Det var jo markert en tid jeg var i den der bransjen.
0: Ja.
1: Absolutt. Men, og i den tiden jeg var i bransjen, så var det jo stort sett krigsbefal.
0: Ja.
1: Som vi hadde på befalsskolen i hvert fall.
0: Ja.
1: Det var tøffe gutter.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror ikke det som foregikk da har vært tillatt i dag.
0: På tårdagens lys.
1: Nei, det hadde nok ikke gjort. Det var diverse aktiviteter vi drev med som nok et godt stykke unna det som er ansett for forsvaret i dag.
0: Ja. Det 8. mai, eller 7. mai, mye godt, i forbindelse med markeringen av det her, så deles jo ut en masse forskjellige medaljer og deltakelsesmedaljer og forskjellige, så jeg nå i ryktesvis, både på Facebook og ellers i form av fra Forsvarets forum. Men dessverre nå blir ikke det programmet i dag. Men i alle fall så skal vi i hvert fall fra studio ønske dere lyttere som både har medfølging med tida og dags å ha vært i forsvaret og i utenrikstjenesten en riktig flott 8. mai. Og så gjør vi det så enkelt at vi går over til Bodø Domkor som skal fortelle oss at fagert er fortsatt landet.

0: Bodø Domkor, Paul, kan du holde noen bevingede ord å si om det?
1: Nei, jeg har vært i kirka der oppe, men jeg har ikke hørt dem live, nei.
0: Nei, jeg har vært så heldig å ha fått to ganger lov til anledning til å både høre og bivån, og det er svære greier. Det er svære greier. Når vi nå skal ta programoversikten, så kan vi nå si før vi begynner med meldingen at ta nå fram et papirstykke og en pen, i fall det telefonnummer eller noe greier som dere vil notere dere, så er det jo det lurt å ha med seg. Og programoversikten i dag, han er sånn at vi skal nå ha en prat med Hemnes menighetsråd sin leder Bjørn Terje Nilsen for at det startet en innsamlingsaksjon blant annet, så får vi høre hva han sier om det. Og det er hun Malene Kunne som har startet den til portalen utenfor Hemnes kirke. Og så skal vi jo ha som introdusere, heller som sagt opp til flere ganger om tirsdagen, så er det da en gjest som vi har i den serien som heter Hvor ble det av dem? Og det er han Ole Viggo Bang fra Hemnesberget. Så vi får bli litt bedre kjent med. Det er noen år siden han flyttet, men dog har gjort stor karriere. Så blir det jo selvfølgelig Paul sin konkurranse. Og ikke vet jeg hva han skal hverken spørre om, eller hva han skal si noe. Ja,
1: men vi skal være veldig trygge i kveld, fordi at vi vet jo at det er veldig mange som bruker oppslagsverk, så vi har ute en del droner som sjekker at det ikke brukes oppslagsverk rundt i de tusen hjem.
0: Ja, han Vegard har en sånn egen kontrollkar på det her med oppslagsverk. Du, hva skulle si for dere at kvens premie vil jeg trekke fram. Det er boka til han Torstein Finnbakk som heter Hemnes i krig. Det ble besluttet sånn utifra hvilken dag det var og de tingene som ikke fungerte noe helt i dag, men sånn er nå livet. Så det er verd å kjempe for, vil denne si. Men da går vi løs på meldingen, Paul.
1: Ja, og da har vi en melding som leses i hver sending. Og det er sånn at alle dager klokka 10 og klokka 15, så kan du høre priset av sist sendte direkte sending. Og i mellom reprisene så kjører vi dagsending med musikk, av og til ispedd gamle repriseinnslag. Og klokka 2.14 hver dag så kjører vi musikkprogrammet Blues Train, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak, faktisk.
0: Veldig bra program, synes jeg.
1: Vi skal begynne med at jeg ikke hørte, så
0: det er... Ja, det er absolutt bra.
1: Det har jeg ganske godt glipp av noe. Ja, ja.
0: Ja, vær så god.
1: Så er det sånn at Mental Helse Hemnes arrangerer sydentur for gamle og nye medlemmer i januar 2027.
0: Ja.
1: Vi reiser til Puerto Rico på Gran Canaria, og for å være med må du tegne medlemskap i Mental Helse, ikke nødvendigvis i Hemnes. Det er et depositum på 2000 kroner som betales på vårparten, resten betales i november-desember. Det her er jo litt gammel, og den meldingen her er jo fra 1. mars da i år, så derfor.
0: Ja.
1: For priser og info, ta kontakt med Renate Haugli, 95 85 20 62, eller Ellen Agnete Bryggfjell, 48 26 52 90. Og det er jo Renate Haugli fra syngruppa i MHH som helst. Det var det jeg hadde.
0: Det var det du hadde. Og så er det jo den 8. mai i dag, om søndag den 10. 6. søndag i påsketid, for øvrig. Så er det da samtale gudstjeneste med konfirmantene i Bleikvassli klokka 11. Den 14. mai, Kristi Himmelfartsdag, da er det gudstjeneste på Hemnes klokken 11. Og 17. mai, så kan dere merke dere at det er

0: til portalen i utfør kirka, inngangspartiet til kirka på Hemsberget. Hva det var så egentlig skjedd med portalen? Vet vi det?
1: Nei, den har vel stått i vær og vind, og så hadde det jo vært fryktelig dårlig vær, spesielt på tredje juledag. Da var det jo knapt noen ting som sto.
0: Nei.
1: Og den har jo stått ute i altså Sverige. Og så den har jo vært ødelagt, rett og slett. Det var jo fare for at den skulle dette ned.
0: Ja vel.
1: Litt har skulle dette ned, den. Og det er jo store, det er jo tjukk treverk og gjengestål, og noe av det der blekket som var på toppen var jo reven løs. Det sto jo all veien.
0: Ja vel.
1: Den var på tide at han faktisk.
0: Ja. Den spleisen, folk kan gjøre det her, lesen. Det er ikke alle som vet om det der, hvordan det kan gjøres og hva som man skal gjøre. Kan du forklare det litt bedre enn jeg kan?
1: Vet ikke. Jeg er jo ikke egentlig... Jeg er jo bare en mellommann i det her. Det er jo Marlene Kvinne som har startet den spleisen. Den ligger jo på Facebook, og så kan man jo gå inn der og vips eller legge inn et løp sånn som man selv vil. Den ligger nå mange plasser på. Det skjer på Hemnes og på diverse sider på Facebook.
0: Ja, så det, du går an å vips når du kommer så langt. Eller å gi en overføring på, fra konto.
1: Jeg vet ikke om det ligger noen kontonummer
0: okay.
1: Som man kan overføre til. Det er jo ikke sånn det der spleisene fungerer. Men du kan legge inn et sum og,
0: akkurat.
1: Eller vips. Du vipsen er 250 kroner.
0: Akkurat.
1: Ja, så, men det er nå en måte å gjøre det. Den er nå kommet opp i 17 000 nå, tror jeg.
0: Men kjempebra, må nå jeg få lov å si.
1: Vi fikk ikke snakke med Marlene tidligere i dag. Hun sier det at huskestua har donert 10 000 til den.
0: Jo, fantastisk. Helt fantastisk, ja.
1: Yeah. Det må jo bare si tusen hjertelig takk til dem. De er jo rundhånda, og så bare det.
0: De frivillige foreningens beste venn på Hemmelsberget.
1: Ja, det er det.
0: Det er helt utrolig. Nei, men Bjørn Terje, det var kjempefint at du orsket å stille opp, så fikk du høre en annen stemme, så fikk du høre klesen, noen under klesen det her skulle foregå.
1: Ja.
0: Da ønsker jeg deg
1: en... Planen om å ha en klart, men det ser ikke ut som det blir
0: 17. mai,
1: dessverre.
0: Akkurat. Nei, men det er veldig greit det. Alt tar seg tid.
1: Ja da. Gjør det.
0: Ha en fin kveld, Bjørn Terje.
1: Takk, det samme.
0: Hei. Og så er det da neste ukes programledere, og det er jo Elsa og Per Hol, Per Jomar, heter han vel. Og de skal både tirsdag og fredag. Tirsdagen og fredagen i uke 21, det er han Øystein Meier og han Arne Kåre som skal ha. Og så kommer da i uke 22 han Jens Johan og han Gunnar og han Jens Johan på fredag. Og da begynner det nesten å bli sommersendinger når vi skal over på. Og da er det jo på sommersendingen, så er det bare fredager som kommer. Og det vet vi om Per Jomar har arbeidet iherdig over lengre tid for å plukke ut kutt og interessante ting som har vært på radioen i repriset da. Og ikke minst med lagt inn musikk, han Vegard går jo ut ifra at han Vegard skal høre teknisk ansvarlig for det. Så det får man høre når det blir nå i juni. Og det var nå det i meldingen som vi har og programprosjektet er gjort. Og så var det nå det at i morgen så er det en spesiell fotballkamp, Paul.
2: Ja, det kan gå tegn. Jeg har hørt snakk om det.
0: Noen i gult og noen i rødt.
2: Ja. Ja.
0: Skal bli med et halloi i aften i Oslo. Du står i min tid.
2: Begynner Bergen å lage brand.
0: Ja, det må du ikke snakke om, altså. Det blir knallharde tak. Lårhalsblod og det så verre er.
2: Ja.
0: Men for noen år siden, bare mange år siden, så laget han Einar Rose en innspilling av en sang som heter Landskampen.

Ja da, Randy Travis med sin fantastiske stemme. Det må du vel gå an å si, og var lov å si. Som et country-geni av de sjeldne. Begynner å dreie seg på årene han også. Vi har laget i løpet av førvinteren og i vinter en del programmer i serien Hvor ble det av dem? Og nå vi kommet til at vi skal ta en ifra, presentere en ifra Hemnesberget. Det sønn Otto, han Roar og Beate Bang i de dager, og han heter Ole Viggo Bang. Og han har gjort karriere på så mange vis, og vi går rett og slett løs på og hør hva Ole Viggo har å fortelle i en prat som vi har for en stund siden. Og på teknisk ansvarlig av Vegard

0: Ja, Paul, vær så god, skulle jeg til å si.
1: Tusen takk.
0: Du er en representant fra Hemnes kommune, ute i det store musikkmiljøet, og klassisk, og ikke minst.
1: Vi har vel faktisk flere sånne ute.
0: Vi har det. Ståle, for eksempel.
1: For eksempel.
0: Ytterlig, for ikke å glemme. Og flere finnes det nok helt sikkert, som vi ikke er helt oppdatert på. Det ble avsluttet i programmet hvor vi går bang med London Philharmonic Orchestra og Abide With Me.
1: Ja, og hva heter den på norsk?
0: O, bli hos meg.
1: Eller som det står enkelte ganger, bliv.
0: Bliv, ja. Ja,
1: bliv hos meg, vær vel mi.
0: Ja da.
1: Så den er jo grei, og da er det vel en fare for at vi skal begynne å irritere lytterne.
0: Ja, du, eneste jeg vet helt sikkert, det at framfor meg her ligger det i en bok som har gitt ut for så vidt av Hemnes kommune.
1: Og han, I 95.
0: 95, og han Torstein Finnbakk ble innledd.
1: Ja.
0: Ja, jeg husker godt. Og din boka her, hun har, i og med at det 8. mai, så er det jo perfekt bok for denne sendingen her, og dato og alt. Og her er da både omslagsbildet fra det britiske krigsskipet Granata mot Hemnesberget. Det ble en kulturstor, katastrofestor brand, der 110 hus brant ned. Ja, og det var den 14. mai, i 40.
1: I 40, ja.
0: Ja.
1: Og det her boka, hun heter altså?
0: Hemnes i krig.
1: 40-45.
0: Ja, ja. Og Torstein, han bor i Brønnøysund.
1: Ja.
0: Og har hytta nede litt lenger selv å være. Og så han er invitert og står på lista til å være med i Hvor ble det av dem? Serien.
1: Han dukker opp
0: sure. Ja, ja, ja. Men kan du ha rotet til med spørsmål ja. Og musikk og greier?
1: Noe av en kvar smak vil jeg frykte for.
0: Ja da.
1: Og som sier, enkelte ting er ikke lov å bruke oppslagsverk på.
0: Ja vel.
1: Det vil bli kontrollert.
0: Ja.
1: Vi har våre metoder.
0: Ja, vi har våre droner ute.
1: Ja, ja, ja, for alle del. Nei, vi skal begynne veldig enkelt.
0: Ja.
1: Det er jo sånn at veldig mange kommuner har sånn vennskapsbyer rundt omkring.
0: Ja vel.
1: Har jeg hørt snakk om. Og så Hemnes har jo det.
0: Ja.
1: Så spørsmålet en er, hvor mange vennskapsbyer har vi, og hva heter dem?
0: Du verden, ja vel.
1: Det skal bli spennende å høre, men vi skal jo høre noe musikk også.
0: Men det har ikke jeg helt, den musikk.
1: Det er vel Red River Valley som står først, har jeg en mestanke om.
0: Ok.
1: Så vi får høre på, jeg skulle ikke si, Røvasdalen.
0: Vær
1: så
0: god. Ja.

0: Ja, det var ikke mye respons på det
1: heller. Fin plata.
0: Ja.
1: Det er helt fantastisk.
0: Men nå er det slik at hvis det skulle være noen som ringer inn og svarer på spørsmål skiene, så kan det jo hende at de kan svare på det her også, for jeg kommer ikke til å si svar.
1: Nei.
0: Og da vil de få to muligheter.
1: Ja, da, og det er to nummer som ikke skal være med i tekningen.
0: Nei, det er akkurat sånn det er, så det kan bli spennende det der.
1: Veldig spennende.
0: Og nå er vi kommet til det lette spørsmålet der det ikke er lov å bruke oppslagsverk.
1: Ja vel.
0: Alle kommuner i Norge har et kommunenummer.
1: Ja.
0: Hva er kommunenummeret til Hemnes?
1: Nei, det.
0: Hva er Hemnes et kommunenummer, er spørsmålet. Og det bør man veta.
1: Jim Reeves og Patsy Cline, have you ever been lonely?
0: Okay.

0: God aften og velkommen til Radio Korgen. God dag. Hallo.
1: God dag.
0: Det var så litt, det var litt dårlig i lyd.
1: Ja vel.
0: Nu skal det være...
1: Jeg kan ikke hjelpe dere med bedre lyd.
0: Nei, men nå gjorde han Vegard et lite hopp.
1: Jaha.
0: Arno ja. Skreslett.
1: Ja, det stemmer nok det.
0: Ja. Og velkommen, sa du. Er du bestandig, uansett om du har sett bakom mikrofon, eller du har sett i telefon?
1: Jaha. Ja vel.
0: Hva han har gjort for noe på... 8. mai.
1: Nei, jeg har nå egentlig vært i korgen og drått kaffe, og ellers har jeg nok ikke gjort så mye.
0: Jeg var så at det dere i går, men det var det ikke noen.
1: Nei vel?
0: Nei da, men det så.
1: Ja da, men vi er nå jant over der ja. Av dagen, midt på dagen.
0: Ja. Ja.
1: Ja da.
0: Sånn er det, og sånn har vi nu pratet med folket som har ringt inn i det stille og rolige. Og noen har nu svaret helt rett, og noen svaret kjemperett. Er ikke du sier, Paul?
2: Ja, da, det har de gjort, og det kommer sikkert en annen folk til å svare.
1: Ja, det var noe... Jeg ble jo litt osikker på hvor mange skuffer det var i Hemnes kommune.
2: Kommune?
1: Eller det var... Hvor mange skuffer det var i en kommod?
2: Ja, i Hemnes kommode, det jo et eget navn, det vet du. Hemnes kommode selges jo i store mengder.
0: Er det Skjeidar?
2: IKEA.
0: IKEA, ja vel. Ja, IKEA er det, ja.
1: Nei, en hverdags alminnelig kommode, det var fire skuffer.
0: Ja, jeg vet ikke.
2: De leveres med mye rart... de leveres nå med tre skuffe, og de leveres nå med åtte. Kanskje det vanligste er noe midt imellom.
0: Ja vel.
2: Men jeg har ikke sett det med fire, men jeg har sett det med seks.
0: Ja vel. Jeg hører du altså.
1: Jeg har nå kommet både her og der. En i første etasjen, en i andre etasjen, men det er nå fire skuffe.
2: Ja, men er du sikker på at det hemdes? Merke.
1: Nei, det er ikke
2: sikkert. Nettopp. Nei, vi har litt vært hjemme, men det er jo veldig populært å fare ned til IKEA og kjøpe Hemnes kommode.
1: Ja vel.
2: Det er et kjent navn, og de fleste kjøper med seks skuffer, vet jeg. Det er det mest tette skuffer.
0: Ja vel.
1: Nei, du vet, det er jo aldri vært, så det er.
0: Nei, ikke jeg heller, Arnulf. Vi har mye vi skal oppleve i livet.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Nei, det vanligste, det er to små skuffer oppe, og så er det fire nedover.
1: Ja vel,
0: ja vel. Men jeg vet hvem som skal få kjøre når vi skal på IKEA. Paul skal få kjøre, og så setter vi i baksettet.
2: Ja,
1: ja det kunne jeg ha vært med på.
0: Ja. Og vi måtte ha stopp underveis også.
1: Ja.
0: Nei, det så sånn ble det den, og det var noe kjempegreit der, Arnulf.
1: Nei, akkurat. Nei, men...
0: Så får du ha en riktig god helg.
1: Ha en fin sending videre.
0: Takk skal du ha. Takk og takk.
1: Ja. Greit. Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Ja, du har ikke vært på IKEA. Og...
0: Ikke noe nå.
2: Nei.
0: Mange år siden.
2: Nei, da, det er jo et forholdsvis... Det er forholdsvis mange som kan
0: være å handle... I Oslo. Jeg har vært på to IKEA.
2: Jeg har vært en gang på Trondheim.
0: I Trondheim, ja.
2: Jeg skal ikke inn der mer.
0: Nei, da.
2: Nei, da skal vi over til noe enklere for mange...
0: Spørsmål 7.
2: Ja, og det er hvor mange reinbeitedistrikt er det i Hemnes? Det skulle være enkelt å finne ut av.
0: Ja, nå skal vi i alle fall ha der tre brøren, som i sitt tid heter The Bee Gees. Don't forget to remember.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Ja, nå er jeg jo på Korgfjellet, og det var et historisk øyeblikk klokka to i dag, fredag. Da åpna porten, eller bommen, og det gikk an å kjøre til topps. Og når jeg kommer på toppen, der møter jeg en smilende Asgeir Molden, som endelig får besøk på toppen her. Og Asgeir, det ser da vel lyst ut nå?
1: Ja, det ser veldig lyst ut nå. Nå er bommen åpnet og veien er åpen og alt det her, så vi, og været er sånn høvelig bra også. Ja. Så det her blir bra, vet du, og folk har ventet på det.
0: Ja, ja da. Så det betyr med andre ord at oppe på Korgfjellet blir det åpent nå fremover.
1: Å ja da, det blir åpent hele nå i helga og stille uke og påsken, kan du si. Ja. Og sånt, sånn at det er åpent hver dag fra morgen til kveld. Ikke noe sånn nattklubbopplegg og sånne type ting, men vi stenger sånn rett etter dagsrevyetid.
0: Ja, det er sånn.
1: Men vi er i fra morgen nå. Sånn at det er både øl, håper jeg, kaffe og is og brus og forfriskning og middag og alle rettigheter og alt sånt, alt er i orden.
0: Så du har, jeg ser det står jo pappesk på pappesk bortover her med varer, så
1: ja.
0: Nå har du det travelt, rett
1: og slett. Ja, jeg holder på å sette på plass her, vet du, det kommer jo ganske mye her ifra skjulet på Mo, så det er jo bare å stable i hylle her og få plass. Ja.
0: Så er du for deg selv nå?
1: Ja da, jeg skulle jo være, for det kommer en dame her på ettermiddagen ifra Morsjøen, sånn at, men akkurat nå er jeg bare alene, så det har det er litt sånn multitasking, man gjør flere ting samtidig.
0: Ja. Så da er det full sesong.
1: Ja, det vil jeg si. Vi starter nå utover. Håper at det blir godt vær og at folk tar seg turen. Og det er fint skiføre innover. Det kommer litt nysnø de siste dagene, sånn at det er kjempefint innover for barnefamilier og andre som vil gå på ski. Og det er jo den der gapahuken også rett der borte. Hvis det er folk som har små unger og sånt, ja. Der går det an å grille bål og sånt, ja, ja. I den der bålpanna der borte. Så det er fine forhold, så det er bare å lure seg opp. Og temperaturen er jo også grei på dagtid.
0: Ja, så ser jeg at parkeringsplassen, han er godt ryddet.
1: Ja da, kommunen holder på å få fullt bort på den kommuneplassen her nå og rydde, så det ser ut som at det går strålende.
0: Og det, du har vel en del da, og den er vel ferdig for lengst?
1: Ja, den er ferdig for lengst, det har jeg holdt på lenge, så jeg er jo litt utålmodig, så jeg har jo hatt en rydde for lenge siden. Men det er en annen historie.
0: Hvordan er det med hyttene?
1: Ja da, det er bestilt noen hytter, men det er faktisk ledig tre hytter enda, sånn at det er bare å, folk er interessert, så det er bare å ta kontakt eller bestille på nett eller et eller annet. Så det er fine hytter, og hvis de liker å være ute og ta bare på seg skiene og rett i skitterrenget, så er det muligheter for det.
0: Ja, det er ja, jo det er på troppa det.
1: Ja, ja, ja, ja, absolutt.
0: Ja, men da skal jeg ikke hefte bort noe mye mer nå.
1: Det var trivelig, veldig bra.
0: Ja, jeg ville bare ha med det her historiske øyeblikket.
1: Tusen takk.
0: Og lykke til i påska.
1: Ja, takk.

0: Nå har jeg tatt turen opp via Nordfallet fra Korgen og passert skolen, så kommer jeg til et veikryss. Du kan kjøre baklandsveien nedover, og så kan du fortsette opp igjen mot Vesterlin. Og her er en plass for dere som er ikke så kjent her i Korgen. Her er det en velstelt hus som ligger, som heter Brennboen. Og her har jeg treffet han Frank Pedersen. Jeg vet ikke, dere har noe sikkert... Mange kjenner deg nå, men du var bare syvmann hele livet.
1: Ja, omtrent hele mitt liv,
0: ja. Ja. Og du avsluttet karrieren som skif?
1: Ja, jeg er skif. Jeg var sånn teknisk advisor i Ugland i de siste 10 årene.
0: Og ja, var det noe i samarbeid med Veritas, eller nei, var det kun rederiet? Altså?
1: Det var rederiet som hadde folk som sendt ombord i båtene for å følge opp de som var, at de følte de systemene som rederiene hadde.
0: Ja, sånn,
1: de gjorde fullt med system på det internasjonalt sammen, og så at båtene ble vedlikeholdt som de skulle etter.
0: Følgte du med båtene, eller oppsøkte dem i havnet da?
1: Nei, jeg dro normalt ombord like før de skulle på verseopphold, på docking. Så en til to måneder før en docking, så lagde jeg docking-prospektet før det var besendt til rederiet verselistene. Og så når vi kom på verset, så følte jeg opp det. Når båtene gikk ut etter verset, da for jeg på en annen båt, eller tok ferie en eller annen plass. Så jeg følte båtene cirka 2 til 3 måneder hvert år, forskjellige.
0: Ja vel. Men du har en del ut av tiden de bodde på Sørland, Kragerø, var det der du var?
1: Nei, Arendal.
0: Arendal var det der.
1: Vel 40 år der.
0: Der hadde du bodd, men nå har du gjort korgværing av deg.
1: Ekte korgværing. Beste
0: plass. Ikke bare ekte korgværing, men jeg kom nå hit nå i dag, så jeg har jo fått tiden av det at du var observert på Korkville. Med ski og... Så du liker å ta deg en tur på?
1: Ja, det er jo fineste fjellene vi har. Snøtur, det er jo helt perfekt.
0: Og var du nordover da?
1: Ja, akkurat. Dette var tredje turen i år der borte, før i tiden. Det ble så jævla kaldt, men nå var det fint.
0: Var det noe folkefjellet?
1: 2-3 stykker, jeg så.
0: Ja.
1: Det var ikke så mye. Men det, jeg tenker, mange var på jobb i dag. Så.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var jo helt suverent skifør i dag.
0: Nei, det er nå ikke akkurat stopp for direkte nærradio, men jeg har bare lyst til å prate med deg, for det er det jo i media, naturlig nok, så er det jo snakk om Gulfen og Kark.
1: Ja.
0: Og du har vel vært mange ganger, Jønne? Ja.
1: Ja, jeg har vært fordi jeg var mange år inne i Gulfen. Jeg har vært under alle de krigene de hatt, både i 84 og 87 med forskjellige båter. Og ellers har jeg vært inne mye med tankbåter på kaj. Lastet der inne.
0: Ja, dere har en tankbåt, og så har dere et L, ikke det heter den der, kombinert tanker og gass?
1: Ja, det er Obo. Det er Obo.
0: Obo, ja.
1: Så det er kombinert. Men det er det mindre og mindre på grunn... Det var jo sånn som gikk med bulklast ene vei, og så tanklast andre vei. Ja. Men det var jo der, alle vet jo om det er ulykker med Valder, hele som eksploderte.
0: Ja.
1: Og de mener jo at det har litt, at de ikke klarer å gjøre rent, for det er mye gass i. At det var det som var årsaken. Så nå er de gått vekk. Nå er det mest rene bulk.
0: Ja, har du ikke en båt som heter Berg-Istra?
1: Ja. Men de vet jo ikke liksom hva det var for noe, men sannsynligvis var det gassansamling. Så de båtene er litt mer, det var jo spesialbåter i og med at du måtte legge, de har en sånn frakt til å si at du gikk fra Gulfen til Japan, eller hvor det var.
0: Ja.
1: Men du lastet som regel i Brasil, var det bulk da, til Japan.
0: Okay.
1: Så gikk du clean fra Japan til Gulfen, og da gjorde du rent lasterommet. Så lastet du olje da i Gulfen, før Europa. Og så gikk du ned til Brasil og lastet igjen. Så det var sånn...
0: Runddans.
1: Runddans hele tiden. Så du kom ombord, så bad du som å ringe med på en sånn tur.
0: Men når dere lå og lastet utenfor Karg, i Karg, er det en... Er det i øy? Selvfølgelig, du har jo dette her ombord på båten, så du stod jo ikke nødvendigvis og beundret landskapet, men... Nei, Kargøya, er det kun oljeinstallasjoner som ligger der?
1: Ja, etter så jeg husker, så var det bare det. Vi så jo aldri, for alltid når vi lastet, så var det jo full kjør i maskinen, og vi pumpet ballast ut, og det lastet i full fart, ja. Så jeg fikk jo aldri med meg noe særlig der borte, så skjedde det inne. Men det, under krigen, da var jeg jo inne med mange, eller i 84, var jeg inne med mange forskjellige båter, og da var vi jo angrepet ut av TKB-er, eller de
0: kjørte. Ja, var det det, ja.
1: Ja, de kjørte etter oss, men vi kjørte ifra dem, så vi var jo...
0: Ja, jeg greide jo det, men...
1: Ja, jeg var på en dansbåt da, og den var jo 32 knopp.
0: Med last?
1: Nei, da har vi losset.
0: Oh, ja.
1: Vi losset på utsiden. Og det var jo mye sikkert, vi vet jo ikke hva som var i konteinerne. Og så ble de kjørt over til Dubai.
0: Jaha.
1: Og så hentet vi der, og så gikk vi inn til Kuwait med dem.
0: Ja, veldig, ja. Akkurat.
1: Så det var jo litt sånn, jeg vet ikke hvordan vi gjorde det. Alle visste det var helt eller mulig. Det lukket ut med for en tilstand der.
0: Men jeg har jo hørt om min der seilingen under konflikter og sånt. Ja. Dere tenkte vel kanskje litt ekstra. Dere har vel risikotillegg for å...
1: Jo, men det var, jeg tror veldig få som jeg kjenner var interessert å være der på grunn av de pengene.
0: Det er pengene.
1: Der. Nei, ikke noen som var der ønsket å være der, for de tjente dobbelt lønn. Det var dobbelt hyre.
0: Ja. Og jeg er dobbelt hyre.
1: Ja, ja, dobbelt hyre var det mange hadde. Men det var jo sånn at hvis du kunne gå av på utsiden... Og noen andre tok over jobben. Og det heter jo at du kom på en svarte liste. Og det tror jeg faktisk mange som gjorde det.
0: Ja, vel.
1: Men uten å kan bevise det, så er jeg sikker på at mange mistet jobben. Var de ikke med inn, så var det et problem for rederiet, fordi de kunne ikke brukes ombord.
0: Nei, sånn er jeg akkurat. Så det ble de på en måte notert ned på et ark.
1: Og det er jeg helt sikker på det.
0: Ja.
1: Men jeg var nå med inne alle de gangene. Jeg var ikke der for pengene. Jeg hadde ingenting. Ja. Det var bare at jeg var uheldig å komme på båten, så jeg gikk inn.
0: Ja.
1: Inn dit. Og jeg, hver gang jeg møtte meg, så spurte jeg hvis det var en sånn konflikt. Jeg var ikke interessert i å gå dit. Men da faen på den båten, han gikk akkurat dit.
0: Ja. Men Hormonstredet, altså, du vet, eller har du vært på dekk da, eller sier du land ifra begge sider når du er seil i hjørnet?
1: Jeg har faktisk ikke stått og sett ut der.
0: Nei.
1: Men det tror jeg vi gjorde, faktisk. Men det er jo ikke noe å se.
0: Nei, selvfølgelig, det er noe mer minneverken at
1: jeg
0: håper.
1: Men i stort sett, når vi har gått gjennom sånn plass, så pleier jeg å være i maskinen, uansett hvor det er.
0: Men kan du si meg, hvordan er det å være på en fullast oljetanker, og så for å ha en i bakhodet at du er i skyteskiva for både raketter og for mine? Og da går du på i mine med en oljetanker, så...
1: Men jeg var jo aldri på de supertankene da, under den krigen der borte, når jeg var... Det var jeg med andre båter, jeg var inne med bilbåter og containerbåter og noen kjemikalier.
0: Ja, ja.
1: Men jeg tror nok, jeg har jo seilt meg sammen med ganske mye folk som var på der supertankene for å tjene penger.
0: Ja.
1: Og noen av de var jo nervevrak. De var ødelagt, rett og slett.
0: Ut av den seilasen.
1: Ja, og de trodde jo de kunne handle den. Nei. Og jeg husker jeg reiste ombord sammen med en på en annen båt i Brasil. Sammen på flyet, så han var en maskelig type. Og det visste jeg, når vi kom i sjøen etter vi gikk ut, han hadde jo ikke sovet på mange døgn. Så vi måtte nesten legge han i hjernen for å sende han i land. Han var helt knekt. Han burde jo ikke vært ute. Så det var nok mange som uten å vite det, uten å vite akkurat der og da, så han fikk mye problemer.
0: Ja. Så ettervirkning da?
1: Ja, det er mange som har det. Det er jo sikkert sånn som med alle. Kan du se sånn konvoifarten, når vi gikk mye nå med utenfor... Somalia. Da gikk vi jo i konvoi. I begynnelsen hadde vi jo ingen våpen. Vi hadde jo ikke lov av våpen, men senest fikk vi jo soldater ombord. Men i begynnelsen lå vi jo med brandslanger og spyler på.
0: Ja, var du utsett noe for piratvirksomhet?
1: Ja, flere ganger.
0: Ja, var du det, altså?
1: Ja, ja, ja. De kom fra alle retninger og stod med brandslanger og spilte. Men de kom aldri ombord åt oss.
0: Åja, så det er greit å forinne det, altså.
1: Vi hadde en stopp en gang vi gikk i en konvoi der borte. Og det var vel den norske fregatten var jo ned hele der.
0: Ja, det visste jeg.
1: Og fikk vi motorstopp, og vi ropte dem. De svarte ikke. Vi blir liggende igjen, og alle forsvant. Så, men jeg tenkte ikke, vi måtte jo reparere, så jeg tenkte ikke så mye på at de kom, for de må jo være litt smart, de kan ikke kidnappe en båt som ikke går.
0: Nei.
1: Så det skjedde ingenting, vi fikk jo reparert og kom oss i gang og kom oss videre.
0: Men det er vel, så vidt jeg minner, så var det vel båten som ble tatt i arrest, og så var det jo, lå de jo faen med lenge, for
1: ja, de ble... Ja, det var mye filipiner, det er jo bare filipiner på båten. Så vi ser mange av de filipiner begynte å jobbe for piratene etterpå.
0: Gjorde de det?
1: Ja. Mange av de som ber, de filipiner er som poteten, de takker ikke sant. Så det var jo ekkelt å være der, for det var du visste jo, jeg merket stemningen ombord i båten når vi gikk ut i Røde Havet. Da stillet, det var ingen som pratet, 2-3 døgn, det var aldri noe. Vi mestene, folk spiste, sa ikke et ord. Og når vi passerte borte med Sri Lanka, da var vi ute av zonen,
0: da var det hjem.
1: Men det var mange som sluttet å seile etter vi begynte å gå der. For de fleste båtene går jo der, men så mange filipiner, de klarte ikke det. De sluttet rett.
0: Offiserene bor på, jamt over båtene, var det nordmenn eller?
1: De siste 10 årene var bare filipiner. Jeg var alene nordmenn og bor.
0: Var du alene da?
1: Ja. Så 10 år, det var bare filipiner. Og så likevel sluttet, så begynte da de med ukrainere som oversvømmer og kifer, det er rederiet.
0: Ja vel, ja.
1: For det er litt med der ledelsen ombord. Filippiner er det mange av de som, du vet ikke hvem som er skipper, det kan være en reparatør som har mest makt. Men er det en bitmann, så er det han som har, hvis han er
0: kapten. Ja vel, ja. Så.
1: For der er så mange som har noe på hverandre, så du vet ikke liksom hvem som er, har det siste ordet.
0: Åja, så når du kommer ombord i en båt der, så ser du nordmenn og bare ellers filipinene, så kan du regne med at han ikke smører.
1: Nei, det vet du at han ikke, for det er jo ikke hvite folk i lavere stillinger på.
0: Det er det ikke det, da?
1: Nei,
0: det
1: finnes ikke. Jeg var jo på noen båt, da har vi indiske offiserer, og så hadde vel Filippiner, så fikk vi ombord en norsk kadett, det var en sånn ordning der staten ga penger til rederiet for å komme. Og så husker jeg, var vi to nordmenn da, så sier han skipperen at han nordmann av kadettene skulle spise sammen i Filippiner i den messa. Ja, nekter jeg det, sier de, han sitter sammen med oss, vi er to nordmenn, og der borte, det er ikke riktig plassen for han. Han kom til å slutte til sjøs, hvis det er sånn.
0: Oh, ja.
1: Så endte med han ble sittende sammen med oss, og han ble jo faktisk hjalp, så han ble jo kjiv til slutt.
0: Ja, nei, det er noe spennende i disse tider, om det blir... Det er jo minnelagt i denne Hormuzstredet, men nå er det jo teknologi for, ja, vi har jo minnesveipere, så det er vel mulig å fange opp denne minen der, kanskje.
1: Men jeg leste ikke i dag, nå var det vel åpent for fri ferdsel igjen.
0: Var det åpent nå i dag?
1: I dag, ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Så jeg tror nok faktisk, jeg så jo oljeprisen datt jo ned til, var det jo 90.
0: Ja, og ja, så det var åpnet nå, altså. Ja. Og det var for all trafikk, eller?
1: Ja, det var vel i den fredsavtalen i Libanon.
0: Ja, akkurat.
1: Så. For jeg så det nå nettopp.
0: Ja, vel, ja.
1: Så jeg tror nok her er nok penger i alt. Det er det som
0: styrer. Ja, selvfølgelig. Det sier jo, lurer på noen som bare følger pengene, så vet du hvem som står bak.
1: Ja, helt sikkert. Du tenker jo bare når de piratene var der borte. Det har jo ingen problem å ta vekk alle piratene i det somaliene som var. Det har jo ikke vært det minste problem, men det var nok et politisk spill der de ville ha de der, for det var et pressmiddel. For da kan du sende båter der, militærbåter.
0: Og sier du det, at det var noe som foregikk bakom?
1: Jeg er helt sikker på det. For de tok jo noen av piratene, så de tok og ga dem GPS og diesel for å komme seg til land igjen.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja, vel.
1: Det er mye rart her.
0: Nei, men Frank, jeg ser du er noe... Du er noe trett etter denne fjellturen, sier jeg.
1: Selvfølgelig. Ja.
0: Nei, men du er sprekk, og du har mange ture, både på beina, spesielt på sykler. Jeg rundt om i verden. Så vi må få lov å komme tilbake til det en gang. Så vi...
1: Ja da. Jeg tenkte jeg skulle kjøre noe til Arendal i neste uke på treff.
0: Åja, med sidevogn da?
1: Nei, jeg kjører med vanlig sykkel.
0: Åja, ja vel.
1: Jeg håper været vil holde seg da.
0: Ja, i dag er det jo fint.
1: Ja, så. Men for et par år siden, da kjørte jeg meg fast i snø nå på Bergkåk. Jeg kom ikke lenger.
0: Ja,
1: jeg kommer videre dagen etterpå, men ja, det var dårlig for meg.
0: Men det er jo sånn at jeg liker å kjøre seg fast i snøen på Bergkåk, eller i leisjupen i din Nepal.
1: Ja, men det var fint der også.
0: Tusen takk, Frank, for jeg fikk en liten prat. Så, du er vel vant til å skrive regning, men du må ikke skrive det at hva i grad du må ikke skrive det med gaffel. For vi har et begrenset økonomi. Så.
1: Jeg skriver aldri regning.
0: Skriver du ikke det? Nei, så du får bare tak i sånn pengeinnkrever. Ja. Ok, takk skal du ha, Frank.
1: Det er bare hyggelig.

0: Da er vi kommet så langt at vi skal ha en ny gjest i den såkalte serien «Hva ble det av dem?». Og i kveld så har vi funnet frem til en som trødde sine barnesko på Hemnesberget. Det vil si straffene vi på telefon i romhjulet og gjorde en avtale som vi nå skal prøve å gjennomføre. Og det er altså sønnen, eller en av sønnene, til gammel lensmann i Hemnes, han Karl Bortne. Og han som vi skal ha i som gjest i kveld heter Arne Bortne. Velkommen til Radio Kåringen, Arne.
1: Tusen takk skal du ha det.
0: Har du noen søsken, eller er du enebarn, eller hvordan var det?
1: Nei. Altså, vi var seks søsken i den flokken, da. Det var ganske stort tidsspenn mellom hver enkelt, da. Det var opp til 5 år mellom hver, og en søster av meg, hun døde ett år før jeg ble født, da. Så vi har i grunnen vært 5 stykker, da.
0: Ja.
1: Som jeg kjente, da.
0: Hvor langt tilbake i tid er vi når du ble, så nær sagt,
1: Jeg ble født i 1950, da.
0: Ja.
1: Og den eldste, da, det var Anders, han var født i 33, og så kom Bodil 5 år etterpå, og Kjell i 44, og så var det en som het Sissel, da.
0: Mhm.
1: Som hun døde av en ørebetennelse, så det var, ja, det var en litt stygg historie, da. Og så kom yngste bror min, Roald, da, i 53.
0: Ja. Som jeg sa innledningsvis, så var jo du sønn av den gamle, ærverdige lensmann Bortne, som vi alt kaller det.
1: Og
0: han,
1: ja,
0: og han Karl, han kom til Hemnesberget ifra som lensmann i Sørfolda og Nordfolda.
1: Ja.
0: Så vidt at jeg er oppe, og var betegnet av mange som en hedersmann.
1: Ja.
0: Hvordan var det for deg, så nær sagt, som ung gutt på den tiden, og kom til en ny plass, og så en far som lensmann?
1: Du, altså, jeg ble jo født på Hemnes, så jeg er ekte hemnesværing, da. Men far min, han kom jo til Hemnes, han ble vel mer eller mindre utkommandert da, til å rydde opp der, kan du si. For det var vel litt som skulle ryddes opp etter krigen, da.
0: Ja.
1: Nei, altså, for meg så må jeg si at oppveksten har vært helt fantastisk, altså. Jeg tenker mye på det nå når jeg er blitt gammel, da, og Hemnes var et helt fantastisk sted å vokse opp, altså.
0: Mm. Og så gikk det noen år, og så flyttet dere ifra Hemnes delvis familien.
1: Ja. Vi flyttet i 62, da.
0: Ja.
1: Jeg bodde på Hemnes i 12 år, da.
0: Ja. I det som var nå lensmannsgården?
1: I lensmannsgården, ja.
0: Ja.
1: Ja, da. Da bodde vi i andre etasjen, og så var lensmannskontoret var i første, da.
0: Ja, i mange år etterpå at dere for fra Hemnes også.
1: Ja, vel, ja, ok.
0: Ja, da, ja, da.
1: Ja.
0: Da dro dere gårde, og så begynte jo du å bli til årskommende og ferdig med grunnskole og sånne ting. Og så begynte du å tenke på et arbeidsliv.
1: Ja da.

0: da begynte jo, etter hvert så begynte jeg på Universitetet i Oslo og ble utdannet lege da.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg plikttjeneste oppe i Finnmark i 3 år til sammen da, med militæret da, og så flyttet vi sørover da.
1: Mm. 3 fine år kanskje i Finnmarka også?
0: Ja, til sammen så tror jeg vi var der i 3-4 år.
1: Ja, akkurat. Ja. Mm. Hva som minnet setter du igjen med som ung mann fra Hemnesberget og barn nærmest?
0: Å, du, det er så utrolig mye. Altså, vi har jo snakket litt om dette her tidligere og sånt, jeg er forbløffet over hvor mye altså hvor mye jeg husker detaljert altså fra oppveksten altså, og hvor viktig de der barneårene er for et menneske altså. Så det er sånn at jeg husker jo detaljert navn på folk og hvor husene sto og hvor de forskjellige bodde og lukter og lyder og alt sånt der, så det er helt utrolig altså, ja.
1: Viktige år for et menneske.
0: Veldig, veldig viktig altså. Og jeg slo meg jo da, når jeg tenker tilbake på det, hvor, altså, det er nesten som man skulle ønske at ungene i dag fikk oppleve en barndom sånn som vi hadde på den tiden da. For det var jo, altså, vi var ute hele dagen da, og altså vi lekte jo fritt, ikke sant, klatret i flågene og på isflak, ikke sant, og vi hadde idrett og lek og laget sånne sportsklubber selv og gikk på skøyter i gaten og akte med kjelker og gikk på ski, alt mulig, vet du.
1: Du var aktiv, Arne, i sportsklubben Stålkameratene.
0: Stemmer det, ja. Ja,
1: det var,
0: du har hørt snakk om det.
1: Ja, det måtte jo også snakke med litt folk om deg, og da kom det frem der her at de husket det at dere var samlet inn i draktene, for det var kommet på avveie.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, da. Og nå hadde jo vært så veldig, veldig fine oppvekststeder i Hemnes kommune, både Korgen og Hemnesberget, og Bleikvassli og Bjerka og Finnefjord, for en saks skyld. Og skolen har vært bevart stort sett helt frem til nå, så får vi se hva som skjer når det blir ferdig med oppryddingen i økonomi.
0: Ja, du vet, nå har jo ikke jeg fulgt henne så godt siden jeg ble voksen, men litt har jeg jo sett da, og du vet at da jeg var, eller vokste opp, så var jo, da var det jo det her med båtbyggerier, det var jo liksom grunnpilaren på Hemnes da. Så når vi dro innover på Nergata da, eller inn i Lapphella der og sånt, så hørte vi jo klinkinga fra det ene båtbyggeriet etter det andre, ikke sant? Og det var masse håndverkere, ikke sant, seilmaker og rørleggere og smed og alt mulig, vet du, ikke sant?
1: Så det var, og så var det veldig, artig, Arne, at du kallet det noe for Nergata.
0: Ja, for nå heter, det var jo før så hadde vi ikke noe navn på gatene.
1: Nei. Så, ikke sant? Men nå kalles den for Torgata.
0: Ok.
1: Det som var Nergata, så det kom i Sjøgata ned for der igjen.
0: Ja, for den munner jo ut i torget da.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja da, nettopp.
1: Ja da, nei da, du har nok rett i det du sier om det, alt var mulig å få hjelp til på Hemnesberget. Det var vel ikke et fag som ikke det var folk som enten var utdannet eller som var bidd, lært underveis på noen måte.
0: Nei, det var jo utrolig mye dyktige håndverkere, vet du, ikke sant? Og så var det jo liv hele tiden, altså jeg husker særlig på helgene, da på lørdag og sånn, så kom de jo inn med båter fra andre siden av landet og fra Utskarpen og fra alle steder inn til Hemnes da.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Og kom med ryggsekk da, ikke sant? Og så var det enten de skulle til Henriksen i Kjøpen og bygge materiale eller sånn jernvare da, ikke sant? Eller, ja, det var jo veldig mye forskjellige butikker, vet du.
1: Ja. En betydningsfull, så nær sagt, politiker ifra Helgeland, Hans-Petter Mæland fra Senterpartiet, han brukte en gang å si det at det var den flotteste dagen i året. Det var når han fikk være med faren sin, og så gå med båten til Slip på Hemnesberg ifra Lurøy.
0: Ja.
1: Når de seilet inn til Hemnes og så Hemnes ifra havet, så var det det fineste dem han visste om.
0: Ja. Ja, det kan jeg godt forstå, for det at altså, når du tenker på hvordan Hemnes ligger i terrenget, da, ikke sant? Så er det jo som en stor flate som ligger skrått vendt mot syd, ikke sant? Så du har jo, det er jo alldeles fantastisk beliggenhet, vet du, ikke sant? Og så er det jo bare en smal tarm til Finnefjord, så vi var jo, det var jo, vi fikk jo boltre oss som vi ville der, ikke sant? Det var jo ikke mye
1: begrensninger.
0: Jeg husker, altså, den første negeren, eller mørket da, som kom til Hemnes, det var jo en sensasjon, så vi syklet jo og lå og lurte og skulle se deg, ikke sant? Det der var jo, ja, sensasjonen etter for oss.
1: Ja. Vi må nå bare være forsiktige, ikke vi bruker uklass uttale.
0: Ja, jeg tok meg i det, men det
1: samme. Ja, alt i orden. Ja. Når tid begynte du å spesialisere deg inn legefaget på noe, eller ikke du... Du tok deres retning?
0: Ja, det, altså, den spesialiseringen, eller den begynte jeg ganske tidlig da, så jeg gikk jo inn i røntgenfag, eller radiologi da, kan man si, og sånt. Så det er etter at jeg hadde vært et ganske kort stund i Bodø, så flyttet vi ned til Oslo da, og så begynte jeg på de her større sykehusene da i Oslo.
1: Mm.
0: Og etter hvert så havnet jeg på Ullevål i to omganger, og begynte med barneradiologi da, altså at en spesiell avdeling med bare, hvor vi bare undersøkte barn da. Og da ble jeg etter hvert sjef for denne avdelingen da.
1: Ja.
0: Så det var en veldig interessant periode, synes jeg da, for vi hadde mye utredninger av sånn barnemishandling og sånne ting da.
1: Fydda. Men du, for å si det sånn, du bortimot avsluttet på et av de nyeste sykehusene i Norge, på Ahus, på Lørenskog.
0: Ja, etter at jeg hadde tatt doktorgraden eller sånt, og så begynte jeg da på Ahus, eller på, det het SIA den gangen, da jeg begynte å være... Da ble sjef for røntgen nuklærmedisin der på Ahus, og skulle forberede den innflyttingen i det nye sykehuset.
1: Det var et voldsomt bygg.
0: Ja, det var stort, vet du. Og det var jo, vi kjøpte jo inn apparatur for ja, massevis av millioner. Så
1: kan du vel skjønne.
0: Det var det, ja. Så det var en spennende periode da.
1: Var det flere av dere søsken som havna i rett og slett i helsevesenet, for å kalle det nå det?
0: Ja da, Anders, eldstebror min, han var jo øyelege da.
1: Ja.
0: Så vi alle brødrene endte som leger faktisk.
1: Ja vel.
0: Så han var liksom bjellesauen som gikk foran.
1: Akkurat.
0: Så kom han Kjell da, som ble barnelege da, og... Ja, han var distriktslege i Bindalen i mange år, og så var han barnelege. Og så var det jeg, og så kom bror min da, som var kommunelege på Aukra da.
1: Ja vel, ja.
0: Ja. Og så hadde jeg en søster av Bodil, hun var sykepleier, så vi,
1: det var da voldsomt.
0: Med en lege, så det var dårlig fantasi.
1: Fantasien var vel god nok, men det var da voldsomt. Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Du, på fritida di, Arne, for jeg spurte deg første gangen vi pratet, så sa jeg det at jeg har hørt, eller kunne kanskje huske, at du var, eller en av dere var så flink å tegne?
0: Ja, flink, men jeg har drevet mye med sånn maling og tegning og sånne ting. Ja.
1: Hva du har gjort ellers på fritid, hvis du har det noe tid?
0: Ja, det er masse. Du vet, stort sett så har jeg jo mest fritid, da. Så det skal ikke overdrive det her arbeidsgreiene, men jeg var jo endte jo til slutt som professor da, kan si, i radiologi da, og da traff jeg jo en del kolleger da, som så vi, etter at vi ble pensjonert da, så har vi drevet vi har gått inn i styre- og programkomiteen da, i noe som heter Pensjonistuniversitetet i Oslo.
1: Ja vel.
0: Og der har vi foredrag, ikke vi da, men det er foredrag, en 30 foredrag i året da, i Colosseum Kino da.
1: Du vet.
0: Og det strømmer til så mye pensjonister at, ja... Ja. Det er opp til 850 i salen hver gang.
1: Ja vel.
0: Så det er veldig morsomt, faktisk.
1: Ja. Så noe, du er ikke noe jaktmann eller noe fisker i den forstand? Ja vel.
0: Jo. Rypejakt og storfugljakt og sånt. Vi har vært en gjeng da, som heter Rypas venner da, som vi jakta da nord for Grong da.
1: Ja vel.
0: Hvert år i mange år da. Og det er så fantastisk. Det har vært så flott de der turene at ja, det har vært et høydepunkt faktisk.
1: Ja, men det var noe hyggelig å høre. Og de flotte jaktterreng i Hemnes kommune og på Indre Helgeland generelt. Så du er jo velkommen til å komme hit også med det her gjenget ditt.
0: Ja, Stine, tusen takk for det.
1: Ja. Er det noen du spesielt husker ut av dine venner i ung alder på Hemnesberget, som du kanskje vil sende i hilsning til?
0: Ja, det kan jeg godt gjøre. Altså, du snakket jo om Jon Arne Jakobsen, og han hadde også en bror som heter Sigbjørn.
1: Ja.
0: Og så vet jeg at Knut Åserød, jeg tror han har flyttet til Hemnes, eller jeg møtte han i hvert fall en gang jeg var på Hemnes der. Og så er det en som heter Håvard Valla. Han hadde fått nye hoppski til jul da.
1: Åh.
0: Og så dro vi opp i Storhoppbakken, ja. Og han var jo jævlig god å hoppe. Og så sier han plutselig til meg at, har ikke du lyst til å prøve de da? Og jeg hadde jo veldig lyst, men jeg var rett og slett litt skjelven for å ta og låne de nye hoppskiene.
1: Ja.
0: Og jeg hadde ikke hoppet så mye der, så da jeg kom ned, vet du, så altså, knærne de gikk frem og tilbake, skalv som...
1: Ja.
0: Og ikke la jeg meg fremover på hoppet, så skiene gikk rett opp i været, vet du, og jeg bare flakset etter.
1: Ja.
0: Og landet ned i underrennet, og skiene gikk jo i tusen knas, vet du.
1: Ja, vel?
0: Og så han, ja, han var jo litt medtatt da, men så grov jeg i lommen, og så fant jeg en krone, eller hva det var, så denne skal du ha, så jeg vet. Men jeg var flau, rett og slett.
1: Ja, men det var noe minne som du har bært
0: med. Men det er faktisk, når jeg tenkte på dette her, så... Det var jo noen jenter også som var veldig søte i den alderen da.
1: Må du være forsiktig nå?
0: Ja, men den aller søteste, det var en som het Berit Horseng da, som gikk i klassen. Da,
1: ja.
0: Og hun var jo lysende to fletter. Og, ja, hun var rett og slett veldig... Hun var veldig hyggelig og alt sånt, så hun ville gjerne sende en hilsen til deg.
1: Jeg tror hun bor nede og i nærheten av deg.
0: Gjør hun det, du?
1: Ja, jeg tror det at hun gjør det. Så hun har nå flyttet litt på seg, og jeg mener at hun er søra for.
0: Ja. Ja da, nei da, men det var jo egentlig, altså, vi var jo en veldig, veldig stor flokk da, så jeg tror nok han Jon Arne, han husker jo alle det her klubben Stål, ikke sant, og sånn, så han, ellers så har jeg en lang liste med navn her, men jeg kan ikke ta alle.
1: Neida, men det var hyggelig at jeg fikk lov til å forstyrre både i jula, og ikke minst nå, og vi har hatt en par prater, og du Arne. Og jeg er helt sikker på at det er mange, for at jeg har jo reklamert litt med at jeg skal nå ha deg i en liten samtale som både minnes deg og din far og dine søsken nå, mens de hører deg her. Og...
0: Ja.
1: Så jeg sier nå rett og slett takk for praten, Arne. Og så får du helst dine søsken.
0: Det skal jeg gjøre, du. Og du får hilse rett og slett til de som du tror kan huske meg, da.
1: Ja, da.
0: Det skal jeg gjøre, og riktig godt nyttår til deg også.

0: jubileum på Hemnesbergen den 20. april. Sten Hugo Kvitnes, har du stordag eller?
1: Ja, da har vi stordag. Da det 100-årsjubileum for avreisen med Leif Eriksson, vikingskip fra Hemnesberget til USA.
0: Det jo ikke alle som like helt 100% sikre på at dette sant, men det sant.
1: Ja, det 100% sant.
0: Ja. Jeg hører rykter om at dere i, jeg kaller det Remi Kjetil, men dere har et annet navn på den foreningen.
1: Ja, den heter Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening.
0: Og dere skal ta dere av selve arrangementet og jubileumet som sådan, som blir på mandag, den førstkommende mandag, altså den 20. Hva er det som skal, egentlig skal foregå da?
1: Da skal vi ha en bildeutstilling i bakken ved Jernvaren på Hemnes. Og så er det servering av kaffe, og det er utstilling av tegninger fra elever i Korgen sentralskole der, og så er det også sang med elever fra Hemnes sentralskole. Og det er også Sigrid Brennhøg som står for den.
0: Hvordan kom det her ihop at det skulle gjøres på Hemnesberget, altså båten, eller den var jo her og for herifra, men hvordan kom det ihop at dokk og koblinger med Korgen og med båtbygging og så videre?
1: Nei, det her har vært en forespørsel fra kommunen om at vi kunne tenke oss å arrangere det her, og det tok vi på oss og gjorde. Så vi har søkt om kulturmidler for å kan gjennomføre det her.
0: Ja, det høres jo veldig bra ut. Kan du si at du vet noe om den båten, noe utifra det du lille har lært nå i det siste, eller kjente du til Leif Eriksson?
1: Svært lite, så det her må jeg nok overlate en Stein Dahlberg for å svare ut mer.
0: Er dere en stor komité? Er det mye som skal skje? Vi får jo aldri se båten, for han jo i USA. Og de skal ha jubileumet sett her, fått brakt på det til neste år i nytt hus.
1: Ja, det skal de. Så båten han i USA. Komiteen det jo stort sett styret i Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening som komiteen på det her, med at vi har fått inn litt flere som med og bidrar på. Så vi ønsker gjerne at flest mulig med. Men vi har ikke behov for akkurat så stort et mannskap, men vi har jazzforum også som skal servere kaffe og kaffesalgere. Og så har vi også da Remi Kjetil åpen hele dagen for omvisning.
0: Vi skal komme litt tilbake til Remi Kjetil, eller Remi Kjetil, ikke noe, du skal helt redde for noe. Men hvordan er det nå med selve den foreningen som dere holder på med? Er dere aktive, og hva dere egentlig gjør?
1: Ja, det er en svært aktiv forening. Det er en forening nå som i år er full 10 år, så 10-årsjubileum. Og vi er jo særdeles aktive med båten Remi Kjetil, og det har jo vært en lang prosess med dugnad og bruk av mange titals tusen timer med dugnad. Så den er jo begynt å bli veldig fin, så den er vi stolt av.
0: Jeg tror dere er så stolt hemmesvegnet til at det kommer kanskje opp noen statuer ut på torven og retrien og går, men veldig, veldig flott jobb som er gjort, og også den foreningen. Men les nå litt fra programmet deres den dagen, klokkslett og sånn, så folk får med seg.
1: Ja, klokka 11 så er det åpning av jubileumsutstillingen, og samtidig så er det kaffeservering. Og klokka 11:30 så skal skoler synge, to skoleklasser skal synge på Jernvaren. Og klokka 12 så skal vi ha et foredrag om båtbyggerhistorien. Og deretter så vil det jo ha litt bilder og litt ting og sånne aktiviteter som vi har helt på med Remi Kjetil.
0: Så må vi legge til det i sannhetens navn at også Hemnes Museum hos Sissel og Marit Valla er engasjert og på forhånd i det her.
1: Ja, vi har Helgeland Museum og Hemnes kommune som er samarbeidspartnere på det her.
0: Da skal jeg ønske deg, Sten Hugo, og dere hele gjengen lykke til med et flott og historisk jubileum.
1: Tusen takk for det.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
5: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
6: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.
7: Alle venter på sommer, jeg venter bare på

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi ja, startet med, vi har masse opptak fra rundt omkring i bluesverden. Det vil si selvfølgelig USA, Nota Blues Festival og så videre, som vi tar frem fra tid til annen. Men introen, den har vært der så å si hele Blues Trains 26-årige livshistorie. Og av og til så tenker man litt tilbake. Den stemmen du hører som leser da opp om Blues Train, den tilhører en dame. Når hun leste inn den, var hun ikke mer enn 11-12 år rundt omkring, tenker jeg. Og heter Sara Pontoppidan. Og den etternavnet Pontoppidan, det er dansk, fordi faren hennes, som gikk bort for noen, en del år siden, han het Pontoppidan. Og det er et navn som har eksistert svært så lenge, skulle jeg tro, i Danmark. Og danskene hadde adel, så jeg har, uten at jeg har bevis for det, tror jeg at Pontoppidan er et såkalt adelsnavn. Men apropos Sara Pontoppidan, hun dro, altså vokste opp stort sett i Bergen, og da hun var ferdig med videregående der, så hadde hun bestemt seg for å studere design, så flyttet hun da til Brisbane i Australia for å studere, og da hun var ferdig med studiene, det tok vel 3 år, Så ble hun faktisk i Brisbane. Og når vi snakker altså om hun dro dit, altså i 2006. Og nå er vi, det er altså 20 år siden. Og hun er i Brisbane enda. Etter at hun var ferdig med studiene, så begynte hun å jobbe i et designfirma. Hun studerte design. Og i dag så er hun, jeg husker ikke navnet på det firma, men det er altså i fremdeles i Brisbane, og hun har en ledende stilling. Jeg tror hun er faktisk direktør, ja, i firma som hun jobber i. Og det er jo ganske fantastisk. Men altså, hun ble der. Altså, hun har vært på besøk i Norge, men så ble hun da i Brisbane og stiftet familie, og hun har vel et barn og så videre. Så det er litt av historien til Blues Train med Sara Pontoppidan, så hun skal fortsette å annonsere Blues Train så lenge Blues Train eksisterer.
2: Blues Train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Siden vi snakker om Australia, så er det en bluesmusiker, en slide-gitarrist som heter Dave Hole, som mange kjenner til. Han var på turné også i Norge flere ganger, og vet du hva jeg fikk høre av Jostein nå, så er han still going, i hvert fall i Australia. Siden vi også var innom da Australia, så skal vi også spille Dave Hole for dere. Hentet ifra et album vi sikkert har spilt fra tidligere, Rough Diamond. Og da skal vi spille for dere Since I Met You, Baby. Vær så god, Dave Hole.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
2: Det var et lite stykke av et intervju jeg hadde med Iden Brent for flere år siden da hun var I Oslo. Det seg om teknikker som hun ble litt fornærmet på, I og med at de fikser og trikser på stemmen hennes, som skal være like ekte som Bessie Smith sin var på 30-tallet. Men det jeg skulle si var at, om du ikke visste, Iden Brent kommer altså til Notodden Blues Festival, og hun skal synge I Heddal, Stavkirke, og sammen med Damer I Blues, blant annet. Og så skal hun spille da på båten på Heddalsvannet, og det blir kjempegøy. Der blir det skikkelig stemning. Hun veldig flink til å få med seg folk, og hun full av energi og humør, om du ikke har opplevd henne tidligere. Nå kommer hun her altså med et kutt som heter Ain't Got No Troubles, hentet ifra Let's Boogie Boogie. Vær så god inn og velkommen til Notodden.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Da skal vi få Memphis bandet Southern Avenue, Gotta Keep the Love. Og ja, det jo veldig viktig, veldig viktig. Og hentet de fra albumet Family. Vær så god.

0: Memphis, jeg har en god klang i bluesfolkets ører, og det jo byen der blues, soul og rock'n'roll møtes, en levende sørstadsby med rik musikkhistorie. Ikoniske attraksjoner og ekte amerikansk barbecue, ikke minst, hvor du får slukket sulten, får du høydepunktene, praktiske råd og tips til overnatting for en vellykket tur til Memphis. Og de som kommer seg til Memphis, det mange blusere som har vært der gjennom tidene. Etter at blusen kom for alvor til Norge. Og da tar man avstikker til Graceland, Elvis' legendariske hjem, og til Beale Street, den mest kjente gaten i Memphis, fylt med bluesbar og live musikk, sørstadsstemning, og Sun Studio. Og de som på den turen har vært der. Sun Studio, altså det var jo, her startet karrieren til Elvis, Johnny Cash, Jerry Lewis. Et ikonisk studio hvor du kan stå foran mikrofonen som forandret musikkhistorien. Det med ærverdighet du besøker disse her stedene. Og så, ja, nå leser jeg her fra National Civil Rights Museum. Ligger i det tidligere Lauren Motel, da Martin Luther King Jr. ble drept. Et sterkt og viktig museum om borgerrettskampen i USA. Men...
1: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Nå blir jeg litt ekstra personlig igjen når jeg snakker om Memphis. Jeg har jo vært på to turer i USA på Harley Davidson, som jeg sikkert har nevnt flere ganger. Kjørte vi 530 mil gjennom forskjellige bluessteder, og selvfølgelig som Memphis. Og så var vi i Chicago, og da kjørte vi andre veien helt ned til San Francisco. Nei, hva sa jeg nå? New Orleans, men jeg... Men det jeg skulle si var at altså Memphis jo stedet hvor vi får deles ut Blues Music Awards, og der har jo mange artister som har blitt tildelt den gjennom årene. Men jeg har jobbet freelance i veldig mange år, og jeg har jobbet som freelancejournalist, og så var det, vi går tilbake til 1974, der var det altså et mord oppe i Holmenkollåsen. Det var en diplomat som het Iranzo, og hans danske kone ble drept der under groteske omstendigheter. Hun var slått ihjel. Vi skal ikke gå i detaljer der, men det ble en kjempestor sak. Masse mediedekning for den som man trodde var morderen, var en amerikansk kvinne ifra Memphis. Og hun tilhørte liksom eliten, altså pengefolk, sier man på norsk. Og hun var veldig forelsket i denne Iranzo. Han var altså diplomat fra Spania, og da gift med en dansk kvinne. Hun som ble drept. Og for å gjøre denne historien litt kort, så ble jeg enormt engasjert i denne saken da jeg jobbet for Vi Menn. Så jeg hadde to saker der om den såkalt Iranzo-saken. For hun kom seg ut av Norge, hun som man trodde hadde gjort denne grusomme drapet, for hun var veldig forelsket i Iranzo. De kjente hverandre fra tidligere i USA. Så hun var lidenskapelig forelsket i han. Og det var, mente man, var motivet for at hun tok livet av denne danske kvinnen. Og jeg ordnet meg med detektiv, så det, og tok bilder av av hun som vi antok var morderen, som jeg fremdeles tror gjorde dette her. Og så tenkte jeg at her har jeg jo vært før. Her har jeg vært i blusøymen. Så ja, jeg kjente jo en steden også, blant annet. Og de, denne damen jeg, som vi snakker om, Minna Thompson, som hun het, de bodde i et sånn digert, flott, vakkert hus i Memphis. Men den saken der, den, jeg tok den opp før den ble foreldet, og jeg snakket også med Minna Thompson i telefon og spurte om hun var skyldig, og det påstod hun selvfølgelig at hun var. Hør her en liten del av det intervjuet jeg hadde med Minna Thompson på telefon.
2: Oh, yes. You were accused of the murder of Annie Nielsen Iranzo?
3: Yes, I recall.
2: Yes. So you, your name was Thompson before, right?
3: Yes.
2: Yeah. I'm just wondering how your life has been after this, all these years.
3: Well, fine. I mean, I'm married and have a child and living and working in Memphis.
2: So you are innocent, actually.
3: Yes, sir, I am.
0: Og med en rik familie så får du de beste advokater og så videre, så hun ble ikke, ja, hun ble tiltalt, men det fikk jo ikke, ja, at det ikke var utleveringsbestemmelse mellom Norge og USA, så kom, ble hun aldri da tatt. Hadde hun kommet tilbake igjen til Norge, så hadde hun selvfølgelig blitt blitt arrestert, fordi det var en norsk rett som bestemte at hun da, at det var hun som var morderen. Men den saken, hele den Iranzo-saken som vi kaller den, mordet i Holmenkollen fra altså 1974, den gikk som en serie i TV her, og det er vel at tiden går så fort, noen år senere gikk den. Og det er en sak jeg aldri glemmer, men nå fikk jeg se, for det er vel sikkert et år siden, så så jeg at Minna Thompson, hun hadde gått bort. Og uansett hvordan, om hun var morderen eller ikke, som jeg, ja, flere med meg mener hun var, så gikk hun altså i graven med en hemmelighet. Men det er noe så. Og kanskje du har sett den serien, og den er veldig godt laget. Tar for seg hele hva som skjedde da underveis, og spesielt datteren som var bivånet det mordet, så sin mor ble slått ihjel. Hun er hovedpersonen i den filmen, om du ikke visste det. Ja, det var mye. Det var en skikkelig avstikker. Men jeg håper det tilgir meg det. Og da, ja, hva skal jeg spille nå? det kommer i hvert fall et eller annet ganske snart.
4: Det er jo Little Stevens Blue School, som, det var jo en sånn idé han fikk i fjor når han var på Notodden for første gang. Og han ble så imponert over, over de norske musikerne. Han var jo besøkte blues-seminaret, han var og besøkte oss på Union Blues Cup. Og han var jo helt imponert over hvilken kvalitet vi faktisk har på de bandene våre. Og han påstod at vi hadde så bra musikere i Norge at vi behøvde egentlig ikke hyre noen utenlandske artister i det hele tatt på en festival. Vi kunne bare hatt de norske.

Det var Knut Reiersrud, og kuttet het From Four and Too Late, og kommer fra Afton Blues, og det var et album som han ga ut I 2013. Og det var altså I forbindelse med en opplevelse, eller en bakgrunn for albumet, var at I sin tid, altså går tilbake til, ja, var det tilbake til 60-tallet, så var det dårlig med musikk for oss som var unge den gangen. Det var Janne Schaar og Fiskerimelding og så videre. Og dette var snakket da Knut Reiersrud om, at han også, som mange nordmenn gjorde, de hørte på P3 og hørte all fantastisk musikken der. Så det var der han hentet inspirasjon til å lave nettopp denne dette albumet Afton Blues mye vakker musikk som Knut Reiersrud står for for bare for å avslutte dette med den Iranso-saken som jeg tok inn det var jo første og siste gang jeg gjør I blues-trend skulle jeg dro men den fenget meg veldig og mange I Norge også så jeg skal si til slutt at hun giftet seg ble kalt, eller fikk, tok etternavnet Glenn, Minna Glenn, ligger begravet da I Memphis, og jeg har sett bilder av graven hennes. Det var et jalousimord, og som jeg har sagt tidligere, og mange med meg, så tror jeg at det var ingen andre alternativ enn henne, for hun var der på akkurat den tidspunktet, og hun var observert der hvor hun ble drept, den danske diplomatfrua. Så, ja, men hvis det noen som har lyst til å lave, bli inspirert av den historien og lave en blues-sang om det, så det bare å sette I gang. Og vil du snakke med meg om den saken, så bare tar du kontakt på 90 88 44 38. Og da avslutter vi den saken I blues-scenen. Da blir det musikk.

0: Eugene Carrier. Carrier.
1: Thank you. The one and only B.B. King. Og flere har sikkert vært på B.B. King Museum på hjemplassen hans, og da får du liksom en del av sjela hans. Fantastisk fint museum forresten. Og det aller største er jo å oppleve ham på scenen, og det er jeg glad for at jeg har gjort, og sikkert andre med meg.
2: Hallo, det Jostein Forsberg i Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden i perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står i kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutan Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 i perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.

0: Vanessa Collier var det, og hun en drøm av en artist. Det få som greier å engasjere publikum som hun gjør. Om hun står på scenen, eller om hun ute på gulvet med saksofonen og synger samtidig. Innimellom. Notodden Blues Festivalen har da hørt på henne, Take Me Back, og hun kommer tilbake altså på Notodden I år, og det, jeg husker ikke farten, det tredje gangen, og det gode grunner for det.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
0: Frimerkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg. Chanel 23 Så inn på parketten Du satte på en smektende vals Og vi danset inn I den nye dagen Så begynte fremvisningen Av din frimerkesamling

0: Det var frimerkesamlingen med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Da ønsker vi velkommen til Norges eneste bluesprofessor med blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old, New, Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Giselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sundin, No Panties On. The Bus, Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sundin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold, Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
0: Etter bluesprofessoren så det jo humorbolken vår. Og GT Sara gir oss en tre vitser.
2: Mamma, i går så fanget jeg 5 fluer, jeg sier guttungen. 3 huflur og 2 handfluer. Og som vet forskjell på det, sier mora. Jo, sant, 2 satt på... Flaska og 3 satt på speilet, sa han. Vet du hva de kaller en karrierekvinne? De kaller det for klatremus. Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå har han måttet ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, da, sa han. Han som hadde litt mistanke om at kjæringen var utro av det. Så lurte han seg hjemme at den dagen fra jobben han skulle finne ut dette. Ja, han hørte det rørt seg på soveværelset, så slengte han opp døra. Der ligger kjæringen med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han. Svart på hvitt.
0: Takk til humoristen GT Sara, som har... underholdt folk i lang tid, også nå faktisk etter, lenge etter sin død. Vi skal avslutte med våre venner fra Snertingdalen, High Five Blues Band, med titelsporet Hot and Sweet. Vi takker bluesprofessoren for innsatsen og nyheter, og vi takker... da Roy Larsen for alt han gjør og legger ut programmer og så videre. Vi takker flere tusenvis av lyttere som vi aldri får telt. Og vi takker da ikke minst de 17 radiostasjonene som sender Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er ansvarlig redaktør. Høres veldig formelt ut, men det det også for Blues Train. Og på 26. året, faktisk. Ha det godt, og vi høres om en uke. High Five Blues Band overtar.

0: Hjertelig velkommen til sending i Radio Korgen fredag den 8. mai i 26. Velkommen, Paul.
1: Takk, takk.
0: Velkommen, Vegard.
2: Takk, takk.
0: Og velkommen til oss selv. Så det vi tre som skal være i studio i kveld, eller i teknikerommet og studio. På grunn av at det 8. mai, så åpner vi hele balletten med Forsvarets stabsmusikkorps, Norge i rødt, hvitt og blått. Og det var meningen at vi skulle ha et flott innslag i angående 8. mai og slutten av krigen. Men dessverre så ble det innslaget der da ødelagt på grunn av en teknisk feil med avspillingen av det. Så da beklager vi det meste overfor de som laget det, og ikke minst han som ble noe intervjuet. Men vi får håpe at vi skal få gjort en oppdatering på det ved leilighet. Men når nu vi har fortalt hvem vi for noen, så har du noe føling med 8. mai, Paul? Du sa vært i forsvaret, virkelig.
1: Nei, ikke noe lenger noe sånn særlig. Det har jeg ikke. Det var jo markert en tid jeg var i den der bransjen.
0: Ja.
1: Absolutt. Men, og i den tiden jeg var i bransjen, så var det jo stort sett krigsbefal.
0: Ja.
1: Som vi hadde på befalsskolen i hvert fall.
0: Ja.
1: Det var tøffe gutter.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror ikke det som foregikk da har vært tillatt i dag.
0: Og tålt dagens lys.
1: Nei, det hadde nok ikke gjort. Det var diverse aktiviteter vi drev med som nok et godt stykke unna det som er ansett for forsvaret i dag.
0: Ja. Ja. Det 8. mai, eller 7. mai, mye godt, i forbindelse med markeringen av det her, så deles jo ut en masse forskjellige medaljer og deltakelsesmedaljer og forskjellige, så jeg nå i ryktesvis, både på Facebook og ellers i form av fra Forsvarets forum. Men dessverre nå blir ikke det programmet i dag. Men i alle fall så skal vi i hvert fall fra studio ønske dere lyttere som både har medfølging med tida og dags å ha vært i forsvaret og i utenrikstjenesten en riktig flott 8. mai. Og så gjør vi det så enkelt at vi går over til Bodø Domkor, som skal fortelle oss at fagert er fortsatt landet.

0: Bodø Domkor, Paul, kan du holde noen bevingede ord å si om det?
1: Nei, jeg har vært i kirka der oppe, men jeg har ikke hørt dem live, nei.
0: Nei, jeg har vært så heldig å ha fått to ganger lov til anledning til å både høre og bivån, og det er svære greier. Det er svære greier. Når vi nå skal ta programoversikten, så kan vi nå si før vi begynner med meldingen at ta nå fram et papirstykke og en pen i fall det telefonnummer eller noe greier som dere vil notere dere, så er det jo det lurt å ha med seg. Og programoversikten i dag, han sånn at vi skal nå ha en prat med Hemnes menighetsråd sin leder Bjørn Terje Nilsen for at det startet en innsamlingsaksjon blant annet. Så får vi høre hva han sier om det. Og det er hun Malene Kunne som har startet den til portalen utenfor Hemnes kirke. Og så skal vi jo ha som introdusere, heller som sagt opp til flere ganger om tirsdagen, så er det da en gjest som vi har i den serien som heter «Hvor ble det av dem?». Og det er han Ole Viggo Bang fra Hemnesberget. Så vi får bli litt bedre kjent med. Det er noen år siden han flyttet, men dog har gjort stor, stor karriere. Så blir det jo selvfølgelig Paul sin konkurranse. Og ikke vet jeg hva han skal hverken spørre om, eller hva han skal si noe. Ja,
1: men vi skal være veldig trygge i kveld, fordi at vi vet jo at det veldig mange som bruker oppslagsverk, så vi har ute en del droner
0: ja,
1: som
0: det.
1: Sjekker at det ikke brukes oppslagsverk rundt i de tusen hjem.
0: Ja, Vegard har en sånn egen kontrollkar på det her med oppslagsverk. Du, hva skulle si for dere at kvens premie vil jeg trekke fram. Det er boka til han Torstein Finnbakk som heter Hemnes i krig. Det ble besluttet sånn utifra hvilken dag det var og de tingene som ikke fungerte noe helt i dag, men sånn er nå livet. Så det er verd å kjempe for, vil denne med seg. Men da går vi løs på meldingen, Paul.
1: Ja, og da har vi en melding som leses i hver sending. Og det er sånn at alle dager klokka 10 og klokka 15 så kan du høre priset av sist sendte direkte sending. Og i Møller-reprisene så kjører vi dagsending med musikk, av og til ispedd gamle repriseinnslag. Og klokka 2.14 hver dag så kjører vi musikkprogrammet Blues Train, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak, faktisk.
0: Veldig bra program, synes jeg.
1: Vi skal begynne med at jeg ikke har hørt det, så
0: det er... Ja, det er absolutt bra.
1: Det har jeg ganske godt glipp av noe. Ja, ja.
0: Ja, vær så god.
1: Så er det sånn at... Mental Helse Hemnes arrangerer sydentur for gamle og nye medlemmer i januar 2027.
0: Ja.
1: Vi reiser til Puerto Rico på Gran Canaria, og for å være med må du tegne medlemskap i Mental Helse, ikke nødvendigvis i Hemnes. Det er et depositum på 2000 kroner som betales på vårparten, resten betales i november-desember. Det her er jo litt gammel, og den meldingen her er jo fra 1. mars da i år, så derfor.
0: Ja.
1: For priser og info, ta kontakt med Renate Haugli, 95 85 20 62, eller Ellen Agnete Bryggfjell, 48 26 52 90. Og det er jo Renate Haugli fra syngruppa i MHH som helst. Det var det jeg hadde.
0: Det var det du hadde. Og så er det jo den 8. mai i dag, om søndag, den 10. 6. søndag i påsketid, for øvrig. Så er det da samtalegudstjeneste med konfirmantene i Bleikvassli klokka 11. Den 14. mai, Kristi Himmelfartsdag, da er det gudstjeneste på Hemnes klokken 11. Og 17. mai, så kan dere merke dere at det er gudstjeneste klokka 12.15, både i Korgen kirke og i Hemnes kirke. Og det passer litt godt med at vi skal ta og høre om, og vi har han godeste Bjørn Terje Nilsen med oss. God dag, eller god kveld.
2: Ja, god aften.
0: Ja vel, du er ikke på jobb, forstår jeg da.
2: Nei, jeg har vært det.
0: Du har vært det? Ja. Det var bare det at vi gjerne vil bare høre litt om den her spleisen som er opprettet av Malene Kunne. til portalen i utfør kirka, inngangspartiet til kirka på Hemsberget. Hva det var så egentlig skjedd med portalen? Vet vi det?
2: Nei, den har vel stått i vær og vind, og så hadde det jo vært fryktelig dårlig vær, spesielt på tredje juledag. Da var det jo knapt noen ting som sto.
0: Nei.
2: Og den har jo stått ute i alt av Sverige. Og så den har jo vært ødelagt, rett og slett. Det var jo fare for at den skulle dette ned.
0: Ja, vel? Litt
2: jeg skulle dette ned, den. Og det er jo store, det er jo tjukk treverk og gjengestål og Och så det där bläcket som var på toppen var ju reven lös stod ju halvvägen så ja. Den var på tide att han är faktiskt.
0: Ja. Den spleisen, folk kan göra det här läsen. Det är ju alltså vet om det där hur det kan göras och vad som man ska göra. Kan du förklara det lite bättre än jag kan?
2: Vet inte jag är ju egentligen
0: rätt
2: bara Jeg jo bare en mellommann i det her. Det jo Marlene Kunne som har startet den spleisen. Den ligger jo på Facebook, og så kan man jo gå inn der og vips eller legge inn et løp sånn som man selv vil. Den ligger nå mange plasser. Det skjer på Hemnes og på diverse sider på Facebook.
0: Ja, så det, du går an å vips når du kommer så langt? Eller, ja. Eller å gi en overføring på, fra konto?
2: Jeg vet ikke om det ligger noen kontonummer okay. som man kan nei, overføre til. Det, nei, det er ikke sånn det der spleisene fungerer.
0: Men
2: du kan legge inn et sum. Og,
0: akkurat.
2: Eller vips. Du vipsen er 250 kroner.
0: Akkurat.
2: Ja, så men, det er noe en måte å gjøre det. Den er nå kommet opp i 17.000 nå, tror jeg.
0: Kjempebra. Må nå jeg få lov å si.
2: Vi fikk ikke snakke med Marlene tidligere i dag. Hun sier det at husker du å ha har donert 10.000 til
0: det. Fantastisk. Helt fantastisk. Ja.
2: Det må jo bare si 1.000 hjertelig takk til dem. De er jo rundhånda og så bare det.
0: De frivillige foreningens beste venn på Hemnesberget.
2: Ja, det er det.
0: Det er helt utrolig. Nei, men Bjørn Terje, det var kjempefint at du orsket å stille opp, så fikk du høre en annen stemme, og så fikk du høre klesen, noen under klesen det her skulle foregå.
2: Ja.
0: Da ønsker jeg deg
2: en... Planen om å ha en klart, men det ser ikke ut som det blir
0: 17. mai,
2: dessverre.
0: Akkurat. Nei, men det veldig greit det. Alt tar sin tid.
2: Ja da. Gjør det.
0: Ha en fin kveld, Bjørn Terje.
2: Takk til sammen.
0: Hei. Ha det. Og så er det da neste ukes programleder er, og det er jo Elsa og Per Hol, Per Jomar heter han vel, og de skal både tirsdag og fredag. Tirsdagen og fredagen i uke 21, det er han Øystein Meier og han Arne Kåre som skal ha. Og så kommer da i uke 22 han Jens Johan og han Gunnar og han Jens Johan på fredag. Og da begynner det nesten å bli sommersendinger, når vi skal over på, og da

Ja da, Randy Travis med sin fantastiske stemme, det må du vel gå an å si, og var lov å si, som er et country-geni av de sjeldne. Begynner å dreie seg på årene han også. Vi har laget i løpet av førvinteren og i vinter en del programmer i serien Hvor ble det av dem? Og nå er vi kommet til at vi skal ta en ifra, presentere en ifra Hemnesberget. Det er sønn Otto, han Roar og Beate Bang i de dager, og han heter Ole Viggo Bang. Og han har gjort karriere på så mange vis, og vi går rett og slett løs på og hør hva Ole Viggo har å fortelle i en prat som vi har for en stund siden. Og på teknisk ansvarlig, Vegard

0: Ja, Paul, vær så god, skulle jeg til å si.
1: Tusen takk.
0: Du var en representant fra Hemnes kommune, ute i det store musikkmiljøet, og klassisk, og ikke minst.
1: Vi har vel faktisk flere sånne ute.
0: Vi har det. Ståle, for eksempel.
1: For eksempel.
0: Ytterlig, for ikke å glemme. Og flere finnes det nok helt sikkert, som vi ikke er helt oppdatert på. Det ble avsluttet programmet hvor vi går bang med London Philharmonic Orchestra og Abide With Me.
1: Ja, og hva heter den på norsk?
0: O, bli hos meg.
1: Eller som det står enkelte ganger, bliv.
0: Bliv, ja.
1: Ja, bliv hos meg, vær vel mi.
0: Ja da.
1: Så den er jo grei, og da er det vel en fare for at vi skal begynne å irritere lytterne.
0: Ja, du, jeg vet, eneste jeg vet, helt sikkert, det at framfor meg her ligger det i en bok, som har gitt ut for så vidt av Hemnes kommune.
1: Og han, i 95.
0: 95, og han Torstein Finnbakk ble innledd.
1: Ja.
0: Ja, jeg husker godt. Og din boka her, hun har, i og med at det 8. mai, så er det jo perfekt bok for denne sendingen her, og dato og alt. Og her er da både omslagsbildet fra det britiske krigsskipet Granata mot Hemnesberget. Det ble en kulturstor, katastrofestor brann, der 110 hus brant ned. Ja, og det var den 14. mai, i 40.
1: I 40, ja.
0: Ja.
1: Og det her boka, hun heter altså?
0: Hemnes i krig.
1: 40-45.
0: Ja, ja. Og Torstein, han bor i Brønnøysund.
1: Ja.
0: Og har hytta nede litt lenger selv å være. Og så han er invitert og står på lista til å være med i Hvor ble det av dem? Serien.
1: Han dukker opp.
0: Ja, ja, ja. Men kan du ha rotet til med spørsmål og musikk og greier?
1: Noe av en kvar smak vil jeg frykte for.
0: Ja da.
1: Og som sier enkle ting er det ikke lov å bruke oppslagsverk på.
0: Ja vel.
1: Det vil bli kontrollert.
0: Ja.
1: Vi har jo våre metoder.
0: Ja, vi har våre droner ute.
1: Ja, ja, ja, for all del. Nei, vi skal begynne veldig enkelt.
0: Ja.
1: Det er jo sånn at veldig mange kommuner har sånn vennskapsbyer rundt omkring.
0: Ja, vel.
1: Har jeg hørt snakk om. Og så Hemnes har jo det.
0: Ja.
1: Så spørsmålet en er, hvor mange vennskapsbyer har vi, og hva heter dem?
0: Du verden, ja vel.
1: Det skal bli spennende å høre, men vi skal jo høre noe musikk også.
0: Men det har ikke jeg her, den musikk...
1: Det er vel Red River Valley som står først, har jeg en mestanke om.
0: Ok.
1: Så vi får høre på, jeg skulle ut og si, Røvasdalen.
0: Vær
1: så
0: god. Ja.

0: Det var vel faktisk så, Tori, at vi fikk ikke ringringer da.
1: Nei, den visste ikke det, for du stilte så vanskelige spørsmål.
0: Nei, det gjorde jeg ikke, men altså poenget at det gir jo bedre vinnersjanse for de som
1: absolutt.
0: Vil. 10% forsvinner.
1: Absolutt.
0: Nå skulle det der beløpet for så vidt var kjent 675 millioner.
1: Ifra EU.
0: Fra EU-millioner, ja. Men han, Frode Solbakken, hadde en fantastisk fin redegjørelse for det på Facebook i dag. Og det er jo ikke sånn at han får det rett i hånda.
1: Nei.
0: Det er jo over tid og forpliktelser, ikke sant? Så, så enkelt er det ikke. Men jeg regner jo med at folk har merket seg det der ringebeløpet. Det er jo litt grann. Men hva kan jeg gjøre? Nå skal vi ta noe nærmere oss selv.
1: Ja vel.
0: Vi forlot 2025.
1: Ja.
0: Og i løpet av det året var det flere som ble født enn det var som døde i Hemnes kommune. Altså var det flere barnefødsler i Hemnes enn dødsfall.
1: Skal jeg svare?
0: Nei, det har du ikke forutsetninger for, Tord. Vi skal la lettere ta seg av det, men hvem skal få høre med som tenker seg om?
1: Da skal jeg få høre en fantastisk fin låt. Jeg tror den var på den første plata til Langspillplata, det heter Etter Clean's Clearwater Revival. Og det var Cotton Fields.

0: Hva er Hemnes et kommunenummer, er spørsmålet. Og det bør man veta.
1: Jim Reeves og Patsy Cline, have you ever been lonely?
0: Okay.

0: i prisen på.
1: Ja, det er...
0: Nei, jeg har jo hatt mange 17. mai, så det har både snye og... Ja,
1: da, jeg kan jo spille i
0: skole... Du har jo hatt snye på ut i juni.
1: Ja, jeg har spillet i skolekorpset på Hemnes i min tid, både 17. mai og 1. mai med snø.
0: Ja.
1: Så det var noe sånn det var. Forstod du hva Paul vil ha for noe nummer? Det er litt skummelt å snakke om det, vet du, bare å si det.
0: Ja.
1: På kommunen.
0: Ja, altså det var jo ikke det å bruke oppslagsverk.
1: Nei, det har vi overvåkning på.
0: Men så ble vi enige om det i sofaen at det lov var gjett.
1: Ja.
0: Og så, Rana kommune som vi bor i, det er jo, så vidt jeg vet, 1833.
1: Ja vel.
0: Så jeg tipper at Hemnes kommune kan være 1832.
1: Ja, Pølke, må du...
2: Nei, altså vi må bare akseptere at det er sånn det er.
1: Ja.
0: Oh, ja,
1: det er jo kjempebra.
2: Det er veldig bra.
0: Ja,
1: det er jo helt... Det var ikke så mye råsjans, går du ut ifra.
0: Det er ikke alltid basert på kunnskap.
1: Nei. Det er nok som er basert på flaks.
0: Ja. Litt flaks skal man også ha.
1: Det er helt sikkert. Ja, forbereder du deg noe nå hjemme på gården til at det blir sommer, ordentlig sommer, våren?
0: Ja, jeg har nå vært opp svetales.
1: Ja, vel?
0: Det er nå det mest, det er kanskje det, for min del, så er det nå det meste jeg driver med nå.
1: Ja.
0: Og åkerene, de blir nå prekevert av folk fra Sund.
1: Ja.
0: Det synes jeg er fantastisk. De er kjempeflengt, de karene. Og de har pløyd hele jorda. Faktisk, de slår jo nesten hele øvrøret. Ja, det er... Og de er kjempeflengt og steller åkerene. Så det skal de ha all ære for. Jeg synes det er kjempeartig at de gjør det.
1: Ja. Og så som landbrukssjefen, etatssjefen for landbrukssa i Hemnes, og så har vi en stor fordel i Hemnes. Vi har en stor andel... Er den største andelen med ung arbeidskraft i landbruket.
0: Mm. Det er ja, det er med. Jeg vet ikke hvor gammel de er, Karla, men jeg tror de er rundt 30 år. Og...
1: Ja,
0: vet du. Jeg har jo sagt det med dem at måten de går på, det kan de jo gjøre nå når de er ung, men det går ikke når de er 50, det tror jeg ikke.
1: Nei.
0: Arbeid døgnet rundt og...
1: Ja.
0: Ja, nei, det...
1: Ja, du ser jo bare Sund, hvordan det har endret seg de siste 10-15 årene.
0: Ja, det er fantastisk. Når vi kjører til Hemnesberg og vi kjører gjennom Sund, det er åkrene de har der. Det er jo fantastisk.
1: Ja, det er jo rene skjære Rogaland.
0: Det
1: er veldig bra.
0: Det er artig å se. Jeg synes det er fantastisk. Det er jo en liten bonde i meg, altså. Det må jeg bare innrømme i ryggmargen. Men jeg er for lat her, da. Du, hold på med det der.
1: Jeg var på et sånt møte her for noen veker siden, og da snakket de om hva vi skal gjøre hvis det og det og det skjer. Så var det en som spør om at enn hvis nå at de begynner sprengt, for eksempel E6 og det som toget tilfeldigvis kjørte ut før jeg, og E6 og toglinje, og vi er avkuttet ifra sør. Poteten blir sagt, nå blir han mestet ut i sørafør, og i nordafør er det bare pittesmå bruk. Og det heter jo fra gammelt at mange sier jo det, at det var jo silda og poteten som berget Norge i krigen.
0: Ja, det kan jo... oppstå, det tenker jeg, altså det kan jo oppstå priser som, noe du ikke greier deg uten, det er jo mat.
1: Ja.
0: Så, og det er klart, og jeg synes jo det er litt sånn det er symptomatisk for måten vi tenker på, både i Norge og i den vestlige verden, og jeg vet ikke, resten av verden også kanskje. Altså, i Norge, vi har jo puttet ut kornkammer.
1: Ja.
0: Og korn, så er et produkt som vi knapt i stand til å dyrke selv.
1: Mm.
0: Og andre, vi kjøper korn fra ja, mange plasser. Ukraina er jo en stor produsent av korn.
1: Mm.
0: Nei, så synes jeg har stilt oss litt dårlig. Jeg vet ikke, jeg har litt vært mye til å bli litt gammel.
1: Det er bare frukt for at vi har stilt oss dårlig.
0: Men da sies det vel, jeg synes jeg har hørt og fått med meg at det er snakk om å bygge opp nye kornkammer i Norge.
1: Ja. Jeg vet ikke, jeg har ikke snakket om han Bjørnar Skjæran på en stund, så det vet jeg ikke.
0: Det er han som...
1: Nei, det er jo skummelt, og han... Om han Paul og dem hører noe i de øverste kretser, det tror jeg ikke, men... At de har nå en møteserie nå som både fylkeskommunen og stat og regjering og kommunene og sa hvordan skal vi klare oss hvis det skjer noe? Det nødte jo ikke bare å sende 30 000 nye menn til Finnmark i en Finnmarksbataljon.
0: Nei, men nå går det noe som påstående bort i Russland som jeg har lært at det kan hende at vi berger oss.
1: Ja da, det får vi noe endelig håp.
0: Jeg må nå... Jeg tror vi må satse på det, at det her går seg til.
1: Ja. Hørte
0: du det fint? Jeg synes det artig å lese at Ukraina i stand til å bite såpass godt ifra seg som de gjør.
1: Ja.
0: Og det har vært feil og løylig hvis de har gøy å sende en sånn drone på en røde plass i morgen på den store dagen.
1: Ja da.
0: De har piket det fortjente det russerene. Sånn.
1: Ja.
0: På.
1: Det er trist.
0: For så vidt så er ikke han Trump. Han Trump er jo ikke noe like.
1: Nei.
0: Så jeg vet ikke hva som skulle sende noe dit også.
1: Ja. Nei, da, men du hørte premien i kveld, hva det var?
0: Ja, det var en bok om...
1: Hemnes i krig.
0: Krigen i...
1: 40-45. Hemnes. Ja.
0: Var ikke det?
1: Og Torstein Finnbaks har skrevet det, for øvrig lerskarværing.
0: Ok.
1: I 1995 skrev han den. Det finnes veldig få eksemplarer av på det åpne markedet.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Neida, men det er jo...
1: Meget interessant bok. Ja.
0: Hvis vi får den.
1: Ja, da.
0: Vi kan ikke ha flaks. Ikke sikkert at flaksen hyrer
1: en... Nei, ikke sikkert at han hyrer en halvtime til, vet du.
0: Nei, ikke sikkert.
1: Oddmund, takk for at du ringte inn.
0: Ja, takk for at dere sette i studio.
1: Ja, vi setter. Vi har bestilt så nær sagt karbonade med speilegg og ertler og løk hos han er tekniker, men det ser dårlig ut.
0: Ja, ser du det?
1: Ja, så det vet man ingenting om per nu.
0: Nei, men vi kan jo sette i vaffelkakegjerne.
1: Ja, kontakten i hvert fall. Ha det riktig godt og god helg. Ja,
0: men da får vi en fin sending videre.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Ja da, da skal vi bevege oss litt ut fra Hemnes, eller kanskje ikke. Et spørsmål med et enkelt svar. Hvor mange skuffer er det i Hemnes kommune? Og da...
1: Forklar spørsmålet.
2: Kommune mente selvfølgelig ikke kommune.
1: Ja,
2: det var det som var det bortsomme.
1: I en kommune.
2: Ja. Hemnes kommune. Hvor mange skuffer er det igjen? Enkelt. Vi får en musikk, Tor, men hva får vi?
1: Don Cherry med Visk. There goes my everything.